Ona olo pulea mea uma e tu la fono. Pulea mea uma e tu la fono. Mai e tau te sila fia woe. O mea uma na faya ya aolea tua. Olo pulea ia mea uma ele na turo mea na